0: עשה סי אדם.
1: האר יש וניס, את זכרת שהתהתבת גגו פלנבה. האר יש וניס, את זכרת שהתהתבת גגו פלנבה.